0: dando simbu gende jamalu ñanga taxum ba nga ragal
1: wa amu fa jafandu fi